0: ترکی کی رادیوسی
1: یہ صدائی ترکیه ہے
2: تنگلاواتکنونا ترکیه آواز رادیوسی
3: اذو افونیتیس ترکیه
4: اولدی رادیو گلاس ترکیه
5: جدر ریدی امریت ترکیه
6: اینی ادلا رادیو سوارا ترکیه
7: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
8: Este radio voz de Turkiye.
9: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
1: Zboru wa glasot na Turkiye.
6: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
10: It Turkiye hangya radioya.
4: Oldu radio glas Turkiye.
11: Turkiye önü radiosu.
4: Burası Türkiye'nin sesi radiosu.